0: Det den vi går.
1: Hvor koppen min?
2: Hvor stroppen min?
1: Hvor hullene som var på strømpelesten min?
2: Hvor nål og tråd? Min hatt av strå?
1: Hvor hendene som jeg hadde bak I vesten min?
0: Jeg sikker på du hadde den I går.